zem stratených som, v oknách blúdia oči rý, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.

Boká, hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v

chcel som ad jedna sám sebe dokázať, že dokážem zrežírovať niečo aj v takom nesexepílnom, nedivadelno-epílnom priestore, ako je kongresový sál. Chcel som si to dokázať. Potom som si pomyslel, že by bolo dobre urobiť muzikál pre strašne veľa ľudí a dokázať si, že skúsim ich pripútať, neviem. Možno sám budem prekvapený, keď po prvej pauze odíde polovica. A po tretie, takisto mám rád rozprávky a takisto ich už robím. Je to story, zaujímavá story, dokonca povedal by som fantaskná story pre dospelých alebo aj pre deti. Tento Drákula, ktorý je výnimočný, samozrejme zlovoľne výnimočný, ale človek, ktorý nič menej netúži, tak ako ostatní ľudia, po láske, po dotyku, po človeku.

0: Písnička Jsme děti slunce od Jaromíra Malera putuje do pražské nemocnice v Motole. No a my tady máme další přání a dalšího volajícího, respektive další volající. Já vás zdravím, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, tady Monika z Liberce. Já jsem k vám volala před dvěma dňami, tak doufám, že je to možné takto často, že zrovna teraz mám také období volnější, že mám možnost počúvať aspoň trošku pesničky na želanie, tak by som rada nechala zahrať od Lucie Vondráčkovej pro jej menovkyňu Luciu Vondráčkovou pesničku Kdo tě má rád. A zároveň by som tu pesničku venovala určite aj najbaječnejšej kamarátke Šárke, ktorú určite znáte. To je stále vaša posluchačka a vďaka nej som začala vás počúvať. A vďaka nej som si tak veľmi obľúbila aj pesničky na želanie. Aj keď v poslednom čase nemám taký priestor ich počúvať, že väčšinou mi to zabere práca nejaká, že nemám ani možnosť si to rádio pustiť, ani teraz ho nemám pustené, takže vôbec netuším, čo všetko hráte, iba viem, že pani Šárka už dneska dala hrať jednu pesničku.
0: Ano.
1: Nie je to také v zmysle, že prohrať není žiadna hanba, tak za to jej tiež moc ďakujem, pretože to si myslím, že sa môže dotknúť srdíčkou srdci viac ľudí. Že nemusíme byť dokonalí, hej, že keď sa čokoľvek stane, tak aj opakovanie, tak nie je to žiadna hanba. Netreba sa za to stydieť, sme ľudia a ideme ďalej. Zdvihneme sa z toho dna a pokračujeme ďalej.
0: Tak my moc ďakujeme za hezké přání. Myslím, že sa dotklo.
1: Už to odvykecávam, viem. Omlouvám sa.
0: Abychom stihli zahrát tuto písničku, ona je docela dlouhá.
1: Aj pre ostatných posluchačov, presne tak.
0: Tak my ďakujeme.
1: Pozdravujem vás do rádia, ste úžasní. A proste vás všetkých milujem.
0: Ďakujeme, to rádi slyšíme. A klidne zavolejte ešte odpoledne po 17. hodine. Rádi vám zahrajeme i odpoledne.
1: Uvidíme, no. Vlastne nechcem príliš otravovať. Nechcem byť v tom, ako by zahrnutá v tom klube ako Šárka, že 30 ľudí furt dokola volá a prajú si navzájom, no je to síce hezké, ale niekomu to môže už liezť na nervy a treba z niektorých posluchačov vám to môže odradiť kvôli tomu a to by som nerada. No, takže určite nech majú priestor aj ostatní a áno. Nech sa neboja volať, pretože vy opravdu dvíhate skoro v podstate každý telefon, takže no opravdu. Teraz vám volám po druhé v živote a nebo dokonca po tretí, tretíkrát v živote. Po prvé, že som hrala o nejaký voucher, po druhé, že som pred dvoma dňami dávala hrať pesničku a po tretí, takže moja odvaha a sebavedomie sa trošičku dvíha, že to nie je také...
0: Áno.
1: Akože nie som z toho už v takom strese ako po prvé, je to fajn.
0: Áno, ale zavolejte nám i odpoledne určite, rádi vám zahrajeme, písnička je připravená.
1: Dneska máte dosť.
0: Mějte se moc hezky a...
1: Ďakujem.
0: Rádi vám zahrajeme i příště. Tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Rebeka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

0: Staré vzpomínky na naše zvířátka nás rozesmějí i po desítkách let. Jakou veselou příhodu jste prožili se zvířecím kamarádem, který vám dodnes zůstal v paměti? Na to se ptá dnešní noční linka, na to se ptá Jarka Barboříková, paní Marie, která volá ze Slovenska. Vítejte ve vysílání.
1: Ďakujem, dobrý večer, Jarusko. No, ja som vlastne spomínala také dva prípady. My sme ako ostali s deťmi sami, manžel od nás odišiel a sme mali psa ako fénku a volala sa Šurda. A to bolo na Vianoce, my sme čuli len strašné pisčanie toho tej fénky a išli sme ven aj s deťmi a bol tam vlčák, ako pes, veľký vlčák a on ju chcel ako pokúsať, alebo teda skrátka chcel ju teda roztrhať, lebo no, však ostatné vám to poviem. No a potom teda sme ho vyhnali, odehnali sme ho, ale vedeli sme, či to je, aj teda doho tam pustil, lebo tú bránku musel niekto otvoriť. No a potom teda my sme odešli, to bolo na Štedrý večer, odešli sme na polnočnú a ten pes ako už bol preč a ona tam sedela hore, my máme tak schody a ona tam na tých schodoch hore sedela a my keď sme došli z tej polnočnej, ešte sme išli, lebo u nás sa chodí ešte potom z polnočnej na cintorín, tak sme išli ešte na cintorín a teda došli sme domu. A naraz, ak sme došli, tak ona ležala hore na tých schodoch a ona vám bola tak dotrhaná. On ten pán, čo bol s ňou na prechádzke, on tú bránku znova otvoril a on toho psa nauškal na ňu. A on nám ju tak roztrhal, že my keď sme došli, ona už bola ako mŕtva. A no, aj deti plakali, aj teda ja, lebo ju mali strašne rádi a bolo nám ju veľce ľúto, že musela mať ťažku ze schodu normálne a ze schodu krv tekla, čo bola tak doschovaná. No a tak potom sme si ako zaobstarali novú penku, tá bola čierna, ale tá zase tam robila problémy také, že ona keď neznášala, keď sme mali ako sliepku a kurence, tak ona tí kurence podávila. No a to som teda akože neznášala, ale potom sme si to tak zariadili, že teda ona behala po dvore, ale my sme si dali spraviť ohradu, nám spravili a to boli ohradené tí kurence aj tú kvočku, tak tí boli ako zvlášť a ona sa po ne nedostala. No a potom som dostala kačice, to boli, neviem, či ich poznáte, to boli čínske kačeny a oni si ako naniesli vajca, to tak ako potajme, to som ani nevedela. A potom len vyvedli kačatá a naraz ja som teda mala dve kačeny a ešte tá, čo mi ich ako tie kačeny dala, tak ešte mi požičala aj kácera. A teda som mala aj toho kácera, aj tých kačeny a zrazu kačeny zmizli. Nebolo ich, hľadali sme ich, neboli, tak sme si mysleli, k nám chodila sem, tak my máme, za nama je hora a z tej hory chodili líšky a tak sme si mysleli, že nám tí kacení zobrali líšky. Ale naraz jedného dňa ja som zametala dvor a zrazu vidím, išla jedna kacena popredu, 30 kacenec viedla a pozadu išla ako druhá. Oni obidve tí kacení vysedeli tí kácence, ale na ulici ich vysedeli. Tam je taký strop bol a ten strop bol výšejky od zeme. Oni pod tým stropem sedeli obidve a tí kácení nám jako vysedeli. A ja som to tak nejako zanedbala, že skrátka to ma tak prekvapilo, tak tých kacení som nedala do tej ohrady, nechala som ich a vyšla som do obchodu. Ale sem dostal z obchodu tých 30 kacen bolo podávených. Ona no, ich, teda. Fenka ich ako podávila. I mňa to tak rozčúlilo, že tam bola metla a ja som ju z tú metlu zbila. Jako za to, že ich podávila. A ona vám, predstavte si, že bola taká, keď vám došli deti ze školy, to už potom, ako došli deti hneď ze školy, jak sa to stalo, jak som ju to zbila, tak ona vám, za nami bol, ako jak vám hovorím, ten les a bol tam potok, tam je. No a ona vám normálne letela, preskočila bránku a ona vám letela tak jak do toho lesa. A decka utekali za ňu, no a ona vbehla do tej vody, ako preplávala ju, ten potok preplávala a utekala tak jak do toho lesa. A viac si nebolo. My sme ju v tom lese aj hľadali, kričali sme po nej. Ona sa volala Perla. A kričali sme Perla, nikde sme ju nemohli, vôbec sa akože ani nás ako nepočúvala. No. A potom, to bolo, ja ani neviem za koľko, to už bolo za dlho, tam sme mali ako normálne bránku, ako ze zahrady, a potom sme mali ešte rolu. A ja som na tej role okopávala. A zrazu vidím, že ide Perla, ale za sebou vede 4 mláďatá. Predstavte si, že ona sa nám došla pochváliť, že má ako štence, malé štence, také ako, ale kade ona, sa tie štence by sa jej boli asi potopili, keby bola, lebo to bolo ešte ako malé. Ne? Tak neviem, kade teda prešla a došla sa nám pochváliť, oblizovala nás aj tí deti, aj mňa, ja som ju hladila. Do ohrozme ste si aj tí všetá sme ako hladili, sme sa s ním hráli, lebo ja som potom ešte aj deti zavolala. No a predstavte si, že ona normálne, my už keď sme sa tak ako nahráli s ním a už ju hladili a boskávali sme ju a teda strašne sa my sme si mysleli, že ona už aj ostane u nás, lenže ona ne. Ona sa zebrala, potom aj s tými sencami a odešla preč. My sme išli za ňu. My sme ju prosili, aby sa vrátila, aby teda zostala u nás a tak, ale ne, odišla preč, ani nevíme, kde išla, lebo museli by sme ísť za ňu a ani nevíme, kde išla, ani u koho, aj sme potom tam išli, čo tam sú domy, aj sme sa tam pýtali, aj čo, nikto o ní nič nevedel, ani takého psa nevidel a normálne potom už ako nebola ani víc nedošla.
0: To je příběh, ale na 8 minut, Mário, mě to moc mrzí, musím...